көзге 20 метр әтрапыда орлық қойымыз. Әгер өйчі иғыр дәрежеде құрғақ болса, ішкітал дөңгіні алмаштырып ішләсек, яки дөңгінің 20-ні лық суқа чаланған тасқыққа чылап, қалған 20-ні сыртқы саңгылтып, капильярлық ролыдын пайдалынып, давамлық парға айландырсақ болуду. Өл дөңгі білән юзіні бивасты епіп, тунжықып келіш қаттырдың сақылыныш керек. Бүгін ұқылаштын бұрын өл дөңгі есіп қойын, әті әттіген ойғанғанда геліңіз сілік қопсыз. Әмде ерім кечеде орныңыздың тұрып, су ішмісіңіз мұ болыды. Ава тәңшігіш температурны төвәлі тұды, дөңге нәмлік сақлайды. Әр қайсы өз мәс ұл етіні ада қылыды.

0: 41 bütün 154% köpeydi. Мәмлекет бойынша жаллық іш қорылаш қалар қартылған тұралғы амеви фонды түзіміне ноқтыда сынақ қылатқан район болған Қашқар бұлайды, екі соды санайчылы, тезіс еткізгөчілер қатарлық кішілер топыны қапалет байырсы кіргізді. Нөвәтті, бұлайет бойынша 43 мүн жаллық іш қорылаш қаларының пұл тапшырыш хесабаты ечелді. Қашқар Қоны шәһәр наҗиясыдагы екі соды санаатчы Турсунгүл Аблет бу сиясәтне игелгәннән кин хисабат ачты. Әмдә 12 ай тошканнан кин 320 мең юан туралгы аммави фонды қарзы элишне муваффақиятлык илтимас кылды. Ул мондак диде. Туралгы аммави фонды қарзының өсүм нисбите соды қарздан хейлиле төвенкен, ахыры үй сатып алалайдыган болдым. Бу ел кергеннең мөһим Кашкар булайт яна туралгы аммави фонды карзы юқур сомысны 700 мең юандан 800 мең юанга өстүрүп, тунчы үйне бекитиш өлчүмүн боштып, Шинжаң ичиде район халкып ва район сыртыда туралгы аммави фонды тапшырган ишчи кызматчыларга окшош таминатны жолго койду. Үрөмчө шаарлык туралгы аммави фондунун башкаруу мөркези партия группасынын шужиси Хэ Шаоян мындай деди. Диққатны туралғы аммави фонды тапшырған ішчі қызметчілерінің мұтлақ характерлік вә яқшылаш характерлік туралғы өй ихтияжығы мәркәзләштіріп, сомы өлчімені өстіріш, тәләпні төвәлетіш, мұддәт жәхәтті етібар беріш, бейкітішіні кеңайтіш тәдбіріні қолынып, туралғы аммави фонды жәхәтті халқы нәпкет көзіш пайдысыны омам көзілі қойып беріп, әрмілет ішчі қызметчілерінің азады, қатыржам яшышы күш қошып, көпчілікнің ершіш тұйғысы, бәқт тұйғысыны әқиқи күшейтіміз.
1: Станцымыз мұхбері Гауман Хуй хабар қылыды. Автоном райондық пошта башқарыш идарасы, автоном райондық езігілігі езі назарыты, автоном райондық сауда ішілері назарыты қатарлық 7 тармақ бірлесіп барпа қылған Шинжаң мәсулаттарын еңіп ет жеткізіштігі тез жеткізіш бойынша диқанларға жәрдем беріш маркасы түнігін ресми ілан қылды. Шинжаң мәсулаттарын еңіп ет жеткізіш бойынша түнгі заказлық қоғынға марка чаплаш, печатлаш, автомобильге қачылап тошының тамамланышы әгішіп Шинжаң мәсулатларын еңіп еті еткізіштіке тез еткізіш бойынша дейқалларығы ярдым беріш маркасыны елан қылыш вән Турпан қоғынының бейбасты көрістіп кеңетіш палиеті Турпан шәһірді башланды. Автоном райондық пошта башқарушы идарасы партия группасының әзасы, идарының муавын башлығы Жан Бояу мұхбирға. Шинжаң мәсулатларын еңіп еті еткізіште Шинжаңның әрқайсы жайлардағы хас әла сүпәтлік езігілік мәсулатларының қаттық талланғанлығы бұның езігілік мәсулатларының сүпәт кімнікіге барабар екендігін айтып мұндақ деді. Өкімет қолдышының түрткісті мәсулат сүпіті вә сетіштен кейінгі мұлазымет техімі кафалетке игі болды. Илгірі істеймалшылар бұзылған мебілерін тапсырып алғанда өзлері электронлық соды сүпісі білән ұдылышы бір тарап қылышығы тоғыр келетті. Азыр тез еткізіш қарханалар білән бейбасты алақыласы болады. Бұның да мәселіні алдын бір тарап қылыш үшін сетіштен кейінгі мәхсус жол ечілді. Шинжаң Шүнфің тез тошуыш чәкілік шіріктінің баш директори Ян Баусай еңі мейбі қатарлық асан бұзылыдыған, асан чырейдіған езігілік мәсулатларғы қарта, пүтін мұсапылық температура контрол қылыныдыған соғық зәнжір системіз сәплән ерлікі, әмді авиасия жәтті алдын сақлаш орны, еткізіш қатарлық мәксус капалат механизмі орнатқалықын тоныштырып мұндақ деді. Болыпмы еңі мейбі қатарлық асан бұзылыдыған, асан чырейдіған езігілік мәсулатларғы қарта, пүтін мұсапылып температура контрол қылыныдыған соғық зәнжір системі сәплідіқ, әмді авиасия жәті алдыны сақлаш орны, еткізеш қатарлық мәқсус капалет механизмі орнаттық. 2025 жылы автоном районның тез еткізеш кәсіп мектары 590 миллион парчеге етті. Бұның ішінде езігілік мәсулатларының жеткізіліш мектары 159 миллион парчеге етіп, былтырғы шу мезгілдегіден 53.7% ешіп, игілігін нисбетін 27% әтрапыға өсіп, езігілік мәсулатлары сетіліс сомысының 20 миллиард юандын ешшігі түрткі болды. Жан Бояу мұндақ деді. Тез еткізіш арқылық дейқаларғы ярдым береш мұлазымет системісіні мөкеммәлләштіріп, қас езігілік мәсулатларыны еткізіш мұлазыметінің сүпәт үніміні сыжыл әлалаштырымыз. Дейқаларғы ярдым береш бойынша бейбасты көрістіш, ішлеп чықырыш білен сетішіні ұдылаштырыш палетіні дайымлы қанат едіріп, дейқаларғы ярдым берештіке езігілік мәсулатлар түрлеріні үзіліксіз бейітіп, марка дайерісіне,

0: Тянь-Ша районының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабаттық бинадығы 95 квадрат метрдің 155 квадрат метргіч болған өйлі әсетілуду. Бинаның арлық кен, күннүрі яқшы түшуду, амыви көлімі кичік, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердун гүлдікі мехман сарайы Тянь-Шан 1-ші номерлық туралғы районығы мақаллашты. Тянь-Шан 1-ші номерлық туралғысының өйсетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазат номері 202-465-0102-00-125. Шинжан радио телевизия станциясы Сұлу Шытин Аппиталының 6-0 пилос нұсқысы торғы чықырылды. Тұрмышыңызға тосалғысыз әмірі болуды.
1: Саат 8:20 Сұлу Шытин Аппиталының 6-0 пилос нұсқысы еніңіздегі хабар әмірайыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, мұңғыл тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хабар көрәлайсыз.
2: Saat 9:20 Slow Shooting Update'ının 6.0 Plus nusqisi yeningizdiki safar hamrayingiz. Yo'l ahvolidan, uchurlardan xabardor bo'lasiz.
1: Saat 11:00 Slow Shooting Update'ının 6.0 Plus nusqisi yeningizdiki ijodiyat hamrayingiz. AI yozuvchilik yordamchingiz ilhomingizni urg'itadi.
2: Saat 12:20 Slow Shooting Update'ının 6.0 Plus nusqisi yeningizdiki pul tejash hamrayingiz. Jug'la nomerini tomoq biletiga almashtirib, ham pul tejaysiz, ham xotirjam bo'lasiz.
1: Saat 14:00 Slow Shooting Update'ının 6.0 Plus nusqisi yeningizdiki turmuş hamrayingiz. Sulu Shooting Soda Shartisidan Shinjangning o'zgich sovg'alarini xohlagan chaqda sotib ola olasiz.
2: Soat 16:00 da Sulu Shooting Aptitalning 6.0 Plus nusqisi yeningizdiki egilik tiklash hamrayingiz. Egilik tiklash uyingiz bo'lsa, Sulu Shooting Aptitali yordam berdi.
1: Saat 17:20 da Sulu Shooting Aptitalning 6.0 Plus nusqisi yeningizdiki madaniyat hamrayingiz. Madaniyatning chegarasi yo'q. Ipak yo'lining sehr kuchini his qilasiz.
3: Saat 19:20 Slow Shooting Aptitalning 6.0 Plus nusqisi yeningizdiki mazalik taom hamrayingiz. AI tomoq tizimligi bor.
4: Saat 20:20 Slow Shooting Aptitalning 6.0 Plus nusqisi yeningizdiki ugunish hamrayingiz. Bilim turmushingizning tamxurchiga aylanadi.
5: Saat 22:20 Slow Shooting Aptitalning 6.0 Plus nusqisi yeningizdiki tanarkat hamrayingiz. Sog'lomlikka hamroh bo'lib egishib chiniqsiz.
0: Slow Shooting Aptitalni tushirib, sarxil mazmunlardan huzurlining.
6: Бір вақт тамақ даярлышымызға қанчылік вақыт кетеді?
7: Шалының күрішке айынышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, ұнға айынышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейі беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
8: Емәхлік ұсырап қылғыныңыз көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муафық бұйрытың. Азырақ епті түк ұсырап қылыштың сақлының.
6: Шинжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркізі, Ұйғырчы универсал радиосы.
9: Шинжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркізі, Ұйғырчы универсал радиосы ашлықны тежеште монолағыны әскертуді.
6: Тамақны ілмей бұйрытып, сағлам ұзықланайлы. Тамақны пакіз еп, ешіп қалған болса, еліп алайлы.
9: Иқсатчыл вә тежешлік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі ұстылыны әуге алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
6: Тамақ ұстылы мәдәнилігі, іждімайы мәдәнилігінің ұқчамы бар дейінсі. Тамақ ұсырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы. Бір вақт тамақ даярлышымызға қанчылік вақыт кетеді?
7: Шалының күрішке айынышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, ұнға айынышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейі беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
8: Емәхлік ұсырап қылғыныңыз көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңіздің ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муафық бұйрытың. Азырақ епті түк ұсырап қылыштың сақлының.
6: Шинжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркізі, Ұйғырчы универсал радиосы.

ایگلش. آشخانا یاکی ویمیلر تماقلارنان تامی و سیتلی شالتنی قوغلشش اچون قورمالارغا کب میقداردا یاغ، توز، شکر سالادو. یشل یوپرمقلق کوکتاتلار ایغر دریجده یتشمیدو. یمکلیک بیخطرلیکی و تازلیق اخوالانی ایگلش متز. Өзі көктат сетевеліп, тамақ етіш бұныңғы ұқшымайды. Емеклік материалларының еңіліқығы кәпалетлік қылғылы болуды. Яғы, туыз, шекерінің ішілтіліш мектарынымы өз алдыға контрол қылғылы болуды. Джунгу ахалыларының ғызалыныш көрсетмісі де емекліклеріні өз пішіруш, яғы, туыз вә шекерінің құбыл қылынышыны контрол қылыш. Емекліктің тәңпон болышыға кәпалетлік қылыштығы әң үнімлік ұсыл деп еніқ ұттырға қойылған. Ішкінсі көп мене районыны бір қитімділі қозғытуш. Тамақ етіш көп қыл біліш ықтыдарығы четілдіған мұрәккеп паалиет болып, пәкет қорымы тізімлікі бұй ече мәшғулат қылған тәқтірді мұ. Бірлі вақытта көп қыл емеклік материалларыны пішірішіні контрол қылып, пилаллаш, әстісақлаш, диққат етібар қатарлық көп қыл мене районыны қозғытуш керек. Сыртқы чықып көктат сетіп алғанда йол линиясыны пилаллаш. Бахасилиш тұруш, тізімлікні қатырләшті әсті тұтуш, пилаллаш ықтыдарығы тайыныш, қәлем чықылып тоғырғанда ішкі қолыны маслаш тұруш, тез қоғырғанда отыны контрол қылыш керек. Бұл қол білен көзінің маслышы вән инчіке әркетлеріні сынайды. Бұл қыл әқли күч білен жысмани күшінің қош ғыдықлышы төвән тәнәрхілік меңіні сағыламлаш тұруш ұсылыдыр. Үшіншісі, сетевеліш, тоғыраш, қоруш, бәдән әрекеті. Тамақ етіш бір қыл еңік дәрежедегі жисмани әрекет болып, юйыш, тоғыраш, тез қоруш, қачы юйыш қатарлық әр бір басқышта пұтқолларыны әрекетлендіріп, юрек ретіміні муапық ашырып, қан айылынышыны елгір сұрышке тоғыры келеді. Сыртқы чықып көктат сетевеліш, көктат базарыны айылыныш мұ әбір қитімлік әрекет вә іштимайы алақы. Көктат базарығы беріш, тижаретчілер білен баға талышып, парч пұлны есаптың көтірі беттейш, азырақ соң пияз елі беліштек кичік ішлар еліп келген қанаэт тұйғысы жисмани вәрухи чәхәттікі бір мәйдан озық есаплынады. Төтінісі мәлім паалиетке чонқұр чөкіш кәйпиятны тұрақлаштырды. Диққатны қазанда қоруш вә отқы мәркәзләштіргенді. Бұрынға емекліктің құшшеді тәсір қылып, адам табиғи халда мәлім паалиетке чонқұр чөкіш алды керді. Бұл қыл әптін дейкіті білен берілдіған алет адамны әр қыл башқы тіншіліктің вақтын чықалас қылыды. Бір тәкс қорымы қазандын чыққанда дәл вақтыда 10 юнінішлік инкас пайда қылып, кәйпиятны табиғи тәңшеш ролыны ойнап, тәнхалық тойғысы вә қымметі йоқтәк ес қылыш тойғысыға қаршы тұрды. Өйде тамақ етішінің пайдасы көп, лекен ашқанада тоқ, от бар. Сәлі бей қастарлық қылынса, қатарғы ұшырышы мүмкін. Ясанғалар алайыда ехтият қылыш керек. Бір вақ тамақ етішінің ашқышы бей қатар, адды, озықлық қымметі юқры болыш. Бір вақ сағлам тамақ етіштігі төт тәкліп. Ашқаныны әқли иқтидарлық әм тейліштің сақлындыған қылыш керек. Яшанғаларының көріш қуеті төбәлләйді, әрекеті асты болуды, бейхәттәрлік бірінші орынды тұрды. Ашқаныны яшанғаларға муапықлаштырып өзгәртішкі тоғыры келеді. Еқылғы газдың сигнал беріш үскінісі. Үз сезімедің сигнал беріш үскінісі орнытып, ұчақны от өчіріштің қоғдаш құрылмысы, құрық көйіштің сақылыныш ықтыдары бар түпқа алмаштырыш. Шарайыт яр бәрсе әқли ықтыдарлық қәрәлік ұчақ. Қәрәлік чазур сәпләшкі болуды. Дөмләп пішірғанда әммені бір қазанды пішіруш. Яшанғаларының емек ішмекеде яғ, туыз, шекер аз болыш керек. Тамақ етіш ұсулыда орды пішіруш, дөмләш, қайнытыш, соғуқ сәй қылыш қатарлықларыны таллаш тәрсіге қылынады. Бұның да бұз аз болыплы қалмай ені озықлықны әң зор дәрежеде сақлап қалғалы болуды. Тоқ қазан, микродолқынлық ұчақ, тұқым пішіргіш, дуджан чықырыш машинасы қатарлық үскінлердің яқшы пайдаланғанда көктат, гөш, тамақны бір қазанды пішірушіні әмәлгі ашырғылы болады. Бұл тамақ етішіні білмейдіған яшанғаларға мас келеді.
توك قزاندا قارا اشلق ميفن بشرغاندا شاياو يانيو پارتسي يوتو پارتس قطارلق يمكلك تالاس مول بولغان يانيو تردكيلر همدا دادور قطارلق پرچاق تردكيلرن قوشوب ينا قوورغا توخو پاچقي قورمزي كالوغوشي ونززي دوفو ген قطارلق يقر اقصاللق يمكلكلرن قوشوب بشروش شيفن قيناتقاندا زنجبل تالقاني тазаланған ең рак яки гөш қаламтысы. Ялпақланған гөш селіп, қазандың чықштын бұрын бір сықым шыңсай, шауйоу сай, азырақ шыңчоу тұз білән тәмін тәңсілі болуды. Ток қазанды пішірғанда, әң астынқи қаватта мейфән, оттыр қаватта бейліқ, гөш, әң үстінки қаватта көктат пішірілуды. Озықлық зышлықи юқыр емекліклеріне таллаш. Yaşanğanlarning azim qilish iqtidori tövərləb, tamaq miqdari görünərlik azlaydı. Şuna oziqlıq zışlıqı yuqori yeməkliklərni yeyish kerak. Seriq tuproqdan ösgən say köktatlar bilan göçlük, gözsiz tamaqlarni maslaşdırıb oziqlıqni tengponglaşdırın degan bu qaydını esinizdə tutun. Tuproq oziqlandırdığan dallıq ziraət yangyu turdikilər asaslıq yeməklik bolub yaşanğanlarning Yerik gürüch, Xiaomi, Solu qatarlıq, qara açlıq və aq gürüch, aq un qatarlıq, aq açlıqlarını bir-de-bir, ya ki, bir-de-işki nisbət boyunca arılaşdırıb pişiriş təvsiyə qılınıdı. Bunda qılğanda qan şekerini turaqlaşdırıb, yeməklik tağlasının qubul qılınış mektarını aşırışqı paydalıq. Hər vaqlıq tamaqda az deyəndə bir xil yeşil köktat, bolub mu palək, yovməlsəy, Yovsay qatarlıq, qeyniq yeşil yuparmaqlıq köktatlar bolışı. Tez qoruğanda, ya ki qaynaq soğu besibətkəndə, oziqlıqni ən zor dərəcədə saqlap qalqılı boludu. Seyriq tuprakta, katakti beqilgan toxu, ördək, qazlar, ələ süpətlik aqsıl bilən təminləydu. Hər həbdədə, yana bir işki qeytim beliq göşəyisi boludu. Dümləb pişiruş, Qaynaq suda bir örültüplab pişiriş usulida yeməklik nəhayti təmlik həm osan həzim buludu. Yaşanğanlarının bexətərlikəgə köngül bölüş, yaşanğanlarının cismani küçü çəklik buludu. Bir qeytim tamaq ətkəndə ən yaxsı yerim saatdən eşib kətməslik gərək. Dümləb pişiriş aralıqıda yenik oltırıb aram alısı buludu. Eğir boğum yallıqıqa giriptar bolğan, körüş qoviti tövəlləb kətkən, tənpunlıqı tosalqı uçurgan, ya ki, biliş iqtidari çekingən yaşanğalarga öz yalğız tamaq etiş təklipi berilməydi. Onlarının əs tutuş qabiliyeti nacar bulub, çoxum ot işlətkəndə yenə da çoxum adam buluş. Telefon ilişdi mu, aldı bilən qazni etib etiş gerək. Yaşanğalarını özü tamaq etişkə rəğbətləndirgəndən başqa, hər həbdədə ya ki, hər ayda bir qeytim ailə boyucə yığılıb tamaq yeyişini orullaşdırıb, bütün aildikilər bilən birlikdə qorumu təyərləb, tamaq etib, yaşanğanlarını özüqə yardımlaşıb, təm təngşəş, təxsi tızışqa məsul qılıb, həm aili şatlıqıdın bəhrimən buluş, həm ziyada çarçab getməsdikə rəğbətləndirişini teximu təvsiyə qılımız.

0: Тянша районының ядырлық бөлікі Лоңчуан көчісіңі селіндіған көп қабәттік бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метргіч болған өйлә сетілады. Бинаның арлық кен, күннүрі яқшы түшуді, амеви көлімі кичек, пайдалышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехмасарайы Тяншан 1-ші номерлік туралғы районығы мақаллашты. Тяншан 1-ші номерлік туралғысының өй сетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохау өйжай чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125. Шинжан радио телевизия станцының Сұлу Шитин аптеталының 6-0 плюс нұсқысы торғы чықырылды.
1: Сұлу Шитин аптеталы 6-0 плюс нұсқысының қабар сәйіп сікен айтылды.
0: 18 қыл каналда қызық нұқты ұқтырла нопоздық чөндірілуді.
1: Қатнаш ел әхвалы шу вақытның өзі ұқтырылуді.
0: Сағламлық көрсетмесі күмәне қараштырыңыз түгітуді.
1: Ишқы орынлаштырыш мұлазымтыда суаллағы жауап берілуді.
0: Тән тәрбия мұсабықлары ызылап қабар қылынуды.
1: Мол үшчөріне дәл вақытыда ян телефоныңызды көре алайсыз.
2: Сұлу Шитин аптеталы 6-0 плюс нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмұлары сарқыл.
3: Мұкапатлық чек тартыш билет ташлаш талышып жауап беріш қатарлы қызықарлық фаалиетлер арқ-арқыдан өткізілуді. Қатнашсыңызла мұкапатқа еріш пұрыстыңыз ба?
2: Йоқлымыдан үстіңіз, көрсіңіз, мәзмұн әвәсіңіз, жұғыланмы номырға ерішсіз. Яқшы соғатларға алмаштыр алайсыз.
3: Сұлу Шитин әптитали 6-0 пилос нұсқысының AI ақыл ижадетті чәксіз. Еп еңі ақыл таратқу торғы чықырылды.
0: Жаусы, сізге ярдамнышып ижади мәзмұнланы чықырып берді. Езіқіні көзі юмып ашқыша сүрәткі айландыр алайсыз. Бір еғіз гәппілін хас чоң фылым ішілі алайсыз.
3: AI ақыл таратқу ой қиялыңызды білі алайды. Илхамыңызды асалы қозғытыды.
2: Сұлу Шитин әптитали 6-0 пилос нұсқысыда халыған шыталап әндейсіз мал сетвалы алайсыз.
1: Шинжан радио телевизия станцының данлық риясетчілері бейвасты көрсетіп Шинжанның олайды мәсулаттарына сатыды.
2: Әзілік таамла, еңі миуә, құрық елеймеш, мәдениет, ижадиет бұйымы қатарлық Шинжанның алахайды мәсілаттырыны бір күніп күбілелі сетвеліп, өзгечі мал сетвеліш тәсіратығы ерчелесіз.
1: Шинжан ақыды ізініш мүші әдім башланыды. Дүния білен болған алақа мүші әдім башланыды.
0: Шинжан радио телевизия станцы Сұлу Шитин аптиталы 6-0 плюс нұсқысы тұрмышыңызды рәңдарлық толдырып, сәпіріңізге әмірі болады. Әр қайсы әппазарлары алма әппазардың Сұлу Шитин аптиталын түшіріп, сәрқыл мәзмұнладың хозурынның.
4: Шинжан Радио Телевизия Станциясы Радио Хабарлар Мәркізі Уйғур Универсал Радиосы ашлықны тежеште моноланы әскертуді.
5: Тамақны ілми бұйрытып, сағлам ұзықлын айлы. Тамақны пак іздеп, ешіп қалған болса, елі бал айлы.
4: Иқсатчыл вә тежештік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуіч алдырып, сөз әркетімізді үлгі бол айлы.
5: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іжтімайы мәдәнилігінің ықчамы партиясы. Тамак ысырап кылмаслыкны әммимиз өзимиздин башлайлы. Бир вакыт тамак даярлашыбызга канчалык вакыт кетеди?
6: Шалнын күрөшкө айлынышыга 2400 саат, буудай майсынын үнүп дан тутуп унга айлынышыга 5760 саат, шоклу майсынын мейви берип пишишига 4380 саат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 саат кетеді.
4: Емәклік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрыдың. Азырақ епті түк ұсырап қылыштың сақылының.
5: Шинжан радио телевизия станцысы, радио хабарлар мәркізі, Ұйғырчы универсал радиосы.
4: Шинжан радио телевизия станцысы радио хабарлар мәркізі Уйғур универсал радиосы ашлықны тежеште моноланы әскертуді.
5: Тамақны ілми бұйрытып, сағлам ұзықлын айлы. Тамақны пак іздеп, ешіп қалған болса, елі бал айлы.
4: Иқсатчыл вә тежештік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуіч алдырып, сөз әркетімізді үлгі бол айлы.
5: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іжтімайы мәдәнилігінің ықчамы партиясы. Тамақ ысырап қылмаслықны әммиміз өзіміздің башлайлы.

0: үстіге ақсыл мақтары үйқыр болып, үжімі пілесі бейқішта өз петлі сүптіні өстіріп, үнімні ашырышта яқшы үлгірет сүріш ролығы еге.
1: 2023-чі елі үжімі пілесі бейқіш үлгі базысының ғолжынахи есігі мақалылышы, Нәнтондың үжімі пілесі техникісіні кіргізіш вә шу жайының әвзәл тәбі ишара етінің пайдысының етіштірілген пілі ғозысы дөләт 5 адәрежілік сүпәтке етті. Өстіріш көлімінің қадам-қадам кеңейшіге әгішіп, ақсылық үзмі Тяншан етікіде тұташ кеткен мәнзірні барлық келтіріп, үзмі көчті етіштіріш. Үзмі епірмікіні еғіп сақлаштың емқешек пішіқлаш, пейлі қосысы бекішкіші болған мүкеммәл үзмі пейлісі кәсіп зәнжірі тәдірчі шәкілленмекті.
0: Тяншан бал-бал үзмі пейлісі бекіш үлгі басының мәсулі Таңрын жоң мұндақ деді. 2024 жылы 330 мың жерде ақсырлық үжімін сынақ тәрекісі өстіріш қызметі тамамланды. 2025 жылы 9-ші айда өз жайымыздың ем қашкені пішіқлаш вә бірінші түркімдегі кішік пілі құрытларының сынақ тәрекісі де бекіш қызметі тамамланды. 2026 жылы 1-ші айғыча жәмі 3 түркім кішік пілі құрытларының бекіш қызметі тамамланды. Бұл жарияңда біз әтраптікі ез базарлардың тәқмінен 30 дейқан айлесіні еқін әтрапта ішқы орылаштырдық.
1: Ақсылық үжімі дәріхі өстіріш көлімінің сіжілі кенгі ішіге әгішіп, ақсылық үжімі көчті етіштіріш, үжімі епірмікіні еғіп сақлаш, емқешек пішіқлаш, әм пейлі қозысы бекішіні өз ішіге алған мүкеммәл үжімі пейлісі кәсіп зәнжірі тәдірчі шәкелленді. Бұл түр толық ішкі кіріштірілгенден кейін күніге 5 тонна хам пейлі қозысы ішіліп шығарылып, еллік мәхсулат қымметі 80 миллион юанге етіш білен білі, Әтраптікі амма кәсіп зәнжірінің әрқайсы алқыларға қатнышыш арқылық мұқим ішқы орылышыды вә кірімі сіжіл ашырылыды.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір партиер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығычылар, гүлінің ватқан езі кәнтілерге нәзәрі сәйіпімізін дауымаш тұрымыз. 5-ші айдың бұян Чыра нахиясы Дамыку езінің бір өстіріш басыздық 26 мұн мұ біде ешілік пүркенген болып, өз әхвалы кішіні құшал қылатты. Машиналарының күрілдіген авазға әгішіп Чыра нахиясыдегі түнде біде 2026 жылы рәсми мол осыл еліш мәзгіліге қадам қойды. Етіз башларда бір нәтчі от жүп, ағдұрыш машинасы, тайлаш машиналары ұяқтың бұяқы өтішіп, от жүп, ағдұрыш, тайлаш, біргәбілешкен мәшқұлат ұйқыр үнімлік үлгірі сүрілді. Бағылам-бағылам, яп-ешіл бейділер әтлік тізілген болып, бүтін жәріянды машиналашқан мәшқұлат тәртіплік іліп беріліп, мол осыл мелодиясы яңырды.
2: Yaqinqi yillardan buyon Chira nahiyasi mavqeini shu joyning yer va yorug'lik issiqlik boyligi afzalligiga qo'yib, beda xos terichilik kasbini zo'r kuch bilan taraqqiy qildirib, mashinlashgan, ko'lamlashgan, kasblashgan taraqqiyot yo'lini etib chiqdi. Xualing Chira dehqonchilik, chorvachilik taraqqiyot chaklik shirkatining bosh direktori Ming Jixuy mundaq dedi. Mundaq tunishtirdi. Hazır Ülgü rayonumuzda bedinin hammisi de maşınlaşkan oruş işqi açdı. Bir maşını bilen bir günde 800 moğu yakın yerdeki bedini orğulu buludu. Ünüm adam küçüdün xeylili işip getdi. Yana yem xeşekinin yeni buluşuğa kabaletli kılgılı buludu. Şirketimiz bir kança maşını bilen mas kademde iş başlap, bağırlık bedilerini vaxtada orup, oğuşluk bazarğı selişka, hakiki kabaletli kılıp, yemkışak təminatıga bütün küç bilen kabaletli kıldı.
1: Bedini orup bir gün aptap salgan deyinkin bağlını bütün memleketinin arkaysı caylarına bir vasıtı setildi. Növette bide zakaz mıhtarı yeterlik bazar ihtiyacını kandıralmayı vatıdı. Setiş yolları naitira var. Мың Джихуй мұндақ деді. Бұй ел бедіні бәш қытым орып, бір мой ердің бір ерім тонына құрық мейді алғылы болуды. Азырқы базар бас бойынша әр килограмның ішкі үйендің есаплығанда бір мой ердің 3000 үйен кірім қылғылы болуды. Көрін әрлік қысады үнімдің башқа беді терікшілікі, яны көрін әрлік экологиялік үнім еліп кәлді. Бедінің елті сестімісі тәрәқи қылған болып, тұпырақ құрылмысыны үнімдік яқшылап, тұпырақның үнімдарлықы вә терікшілік ұқтыдарыны өз түріп, әм ер байлықыдың еқұр үнімдік пайдалынышын ішқа жүрді, әм беді қосолының мұқымнаш тұрыш еқұр қосол елішқа капалатық қылынды. Чырынайлық езі егілік езі идарыстың қадыры Юсіпчан Абдірейі мұндақ деді. Беді әлі сүпәтлік еқұр ақсылық емқашек болып, базар ихтияжы көп. Кәсіп ұстықпалы яқшы. Чыраның иесі байлық әбзәлікеге тайынып, көлемнәштіріп, орылаштыруш, машиналашқан мәшқұлат кәсіпләшкен тежаратын елі қойып, әм езігілік терікшілік, бақмышылық құрылмысын әлалаштыруп, ердің пайдалыш қиметін ашурды, әм омының иқын әтрапты ішқы орылышы кірімні мұқым ашурышқы түрткі болып, қаз езі игілікеді сүпәтін өз түріп, үнімні ашуруш,

0: Жанжар айының ядырлық бөлікі Лонгчуан көчісіғы селіндіған көп қабәттік бинадығы 95 квадрат метрдің 155 квадрат метрғыч болған өйләс етілуду. Бинаның арлық кен, күнлүрі яқшы түшуду, амыви көлімі кичік, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тяншан 1-ші номерлік туралғы райының мақанлашты. Тяншан 1-ші номерлік туралғысының өйс етіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125. Шинжан радио телевизия станцының Слушитин аптеталының 6-0 плюс нұсқысы торғы чықырылды.
1: Слушитин аптеталы 6-0 плюс нұсқысының хәбәрі сәйіпсікен айтылды.
0: 18 қыл каналда қызық нұқты ұштырла нопозлық чөндірілуді.
1: Қатнаш жол әхвалы шу вақытның өзі дұқтырылуді.
0: Сағламлық көрсетмесі күмәне қараштырыңыз түгітуді.
1: Ишқы орынлаштырыш мұлазымты да суаллағы жауап берілуді.
0: Тәнтәрбия мұсабықлары ызлап хәбәр қылынуді.
1: Молықтырыны дәл вақытыда ян телефоныңызды көре алайсыз.
2: Слушитин аптеталы 6-0 плюс нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмулары сәрхіл.
3: Мұкапатлық чек тартыш билет ташлаш талышып жауап беріш қатарлы қызықарлық фаалиетлер арқарқыдын өткізілуді. Қатнашсыңызла мұкапатқа еріш пұрстыңыз ба?
2: Йоқлымыдын өстіңіз, көрсіңіз, мәзмұн әвәсіңіз, жұғыланмы номырға ерішсіз. Яқшы соғатларға алмаштыр алайсыз.
3: Слушитин аптеталы 6-0 пилос нұсқысының AI ақыл ижад етті чәксіз. Еп еңі ақыл таратқу торғы чықырылды.
0: Жаусы, сізге ярдамнышып ижади мәзмұнланы чықырып берді. Езіқіні көзі юмып ашқыша сүрәтке айландыр алайсыз. Бір еғіз кәпілін хас чон фылым ішілі алайсыз.
3: AI ақыл таратқу ой қиялыңызды білі алайды. Илхамыңызды асалы қозғытыды.
2: Слушитин аптеталы 6-0 пилос нұсқысыда халыған шыталап әндейсіз мал сетвалы алайсыз.
1: Шинжан радио телевизия станцының данлық риясатчылары бейвасты көрсетіп Шинжанның олайды мәсулаттарына сатуды.
2: Әзілік таамла, еңі мүйвә, құрық елеміш, мәдениет, ижадиет бұйымы қатарлық Шинжанның алахайды мәсулаттарыны бір күніп күбіл әлі сетвеліп, өзгіче мал сетвеліш тәсіратығы ерчелесіз.
1: Шинжан ақыды үзініш мүші әдім башланыды. Дүния білен болған алақа мүші әдім башланыды.
0: Шинжан радио телевизия станцы Слушитин аптеталы 6-0 плюс нұсқысы тұрмышыңызды рәңдарлық толдырып, сәпіріңізге хамра болуды. Әр қайс әппазарлары алма әппазардың Слушитин аптеталын түшіріп, сәрқыл мәзмұлладың хозырының.
4: Шинжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркізі, Уйғурт универсал радиосы ашлықны тежеште монолағыны әскертуді.
5: Тамақны ілми бұйрытып, сағлам ұзықлына әйлі. Тамақны пакіз еп, ешіп қалған болса, әліп ала әйлі.
4: Иқсатчыл вә тежештік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуге алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
5: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іждімайы мәдәнилігінің ықчам партиясы. Тамақ ысырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы. Бір вақ тамақ даярлышымызға қанчылік вақыт кетеді?
6: Шалының күрішке айынышыға 2400 сағат. Бұғдай майсының үніп дан тұтып, ұнға айынышыға 5760 сағат. Шоқлы майсының мейі беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырылышыға 8760 сағат кетеді.
4: Емәхлік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштың сақлының.
5: Шинжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркізі, Уйғурчи универсал радиосы.
7: Адаш, яны қанчылік маңымез?
8: Келайыл деп қалды. Яны 30 кет.
7: Адаш, яны қанчылік маңымез?
8: Келайыл деп қалды. Яны 30 километрді қалды.
9: Бәй, дадысы, нәгірек келдіңіз?
7: Өйге аз қалды, қотан. Не болды?
9: Немі егіңіз ба? Әрас, балылағы немі ағаш келдіңіз?
7: Немесіңіз болуы ұрды. Соғатланы бағанды көсті, Балла, яқшы,
8: дикәт қыл!
7: Айатны қадірлі. Автомобіл әйдігенде телефонда параңлашма. Мәдәни жол жүру. Бір жан, бір нәпесінің мұ, қанчылыған егісі ба?
8: Бәзіде сіз ешнімі болмайды, көмейді деп, қайдығы қылып автомобіл әйдеп, бұрмончылыған бәқсіздіктені пайда қып қойшыңыз мұ мүмкін?
7: Автомобіліңіздің равалықы сіздің амалықыңыз.
8: Өзіңіздің әм айлыңыздың хаяты, бәқтіні доғы тікмейдісіңіз, qatnash qoidasiga aniq rioya qiling.
10: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu baqımız. Seğınğan yurtımızğa makallaşıp, bu tuprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tuprağ programımız arqılıq arzu etizimizğa yol açımız. Hürmetlik radio anlıqıcılar, Munbet tuprağ programısını anlaşanlarını karşı alımız.

0: ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılarına batkınlar, Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın Mumbet Pırak programısı hem de dekdana yezi iyilik yeza dekkalarına alakadar fıçırladı bozsun.

Бұлтыр 400 тевітліқ өшке кіргізіп, әр бір тевітліқ өшкеден елінған тевітіні 700 грамға еткіздім. Бұл ерлік өшкенің кеден 2-3 әсі юқыры болып, тевіт бағасы елгірікі еллерді кеден 70 нәтчі өн юқырлады. Умуми тевіт мектары 200 килограмдан ешіп, тәхминен 80 мүн өн кірім қылдым. Мән бұныңдың нағайды қойшал.

тыңлаватқаның ба? Мәркізі қалық радио станысының Бейджіңдің беріватқан программысы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.

Қадырлы достарым, ұлатқаныңыз сән әсәрінсі программызы. Программызда әр мүлләт халқының натыры нақшы музыкалар ұзырын алып бұл ғатуды. Әмді қазақшы нақшыладың коммунистік партияны күйләймен намлық нақшыны ұзырын ағы сонымыз.

Жанжар айының ядырлық бөлікі Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабәттік бинадығы 95 квадрат метрдің 155 квадрат метрғыч болған өйләс етілуду. Бинаның арлық кен, күнлүрі яқшы чүйді, амыве көлімі кичік, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тяншан 1-ші номерлық туралғы райының мақанлашты. Тяншан 1-ші номерлық туралғысының өйс етіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-01-02-00-125.

Тянь-Шань районының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісіға селендіған көп қабаттық бинадегі 95 квадрат метрден 155 квадрат метргіч болған өйләсі етілді. Бинаның арлық кен, күнлері яқшы түшуді, амеви көлімі кичік, пайдалышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехмансарайы Тянь-Шань бірінші номерлік туралғы районығы мақанлашты. Тянь-Шань бірінші номерлік туралғысының өйсетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжаң Йохал өйжай чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-01-02-00-125.

0: аңлағылы болуды. Қадырлік тұсла, бұл қетімгі программымызда мұндақ мәсімілерді аңлатыш беріміз. Сағламлық қабарлары сәхипімізді, Абдулым райылық қалық доқтырханысы дөлетнің үш дәреже өлчіміге еткен өкімет доқтырханыларының нәтиже өнімінің бағалашта құшшалық білән А құшылған әң юқыры дәрежеге ершіп, тарихтіке әң яқшы нәтижен яратты деген қабар тектіңларды болуды. Сағламлық білімлеріні әмі айылыға еткізәйлі сәйіпімізді, немі үшін өйді тамақ етішімі бір қыл күтініш есаптыныды деген мәзмұнды сөзләп береміз. Адди сағламлық әркетлері сәйіпімізді кәш тұқылығанда гелі құрып кетсе қанда қылыш керек деген мәзмұн дектіңларды болуды. Радио аңлығычыла, әмді дектіңлар программымыздың тәпсилі мәзмұнларды болсын.
1: Sağlamlık haberleri.

0: Тянь-Ся районының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабаттық бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метрғыч болған өйлі әсетілді. Бинаның арлық кен, күнлері яқшы түшуді, амыве көлімі кичік, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тянь-Сян 1-ші номерлық туралғы районығы мақанлашты. Тянь-Сян 1-ші номерлық туралғысының өйсетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125. Шинжан радио-телевизия станциясы Сұлу Шытин Аппиталының 6-0 пилос нұсқысы торғы чықырылды. Тұрмышыңызға тосалғысыз әмірі болуды.
1: Саат 8:20 Сұлу Шытин Аппиталының 6-0 пилос нұсқысы еніңіздіке хабар әмірайыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, мұңғыл тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хабар көрәлайсыз.
2: Саат 9:20 Сұлу Шытин Аппиталының 6-0 пилос нұсқысы еніңіздіке сәпәр әмірайыңыз. Йол әхвалдың, ұшырладың хабарда болалайсыз.
3: Саат 11:00 Сұлу Шытин Аппиталының 6-0 пилос нұсқысы еніңіздіке ижадият әмірайыңыз. AI yazıcılık yardımcınız, ilhamınızı urgutudu.
2: Saat 13:20 Sulu Shooting Aptitalının 6-0 pilot nusisi yeniğizdeki pultije şemrayınız. Juğulamı numarını tamak biletik almıştırıp, hem pultijaysız hem hatırca mılısız.
3: Saat 14:00 Sulu Shooting Aptitalının 6-0 pilot nusisi yeniğizdeki turmuş şemrayınız. Sulu Shooting Sodi şehrisinin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda seti valalaysız.
2: Saat 16:00 Sulu Shooting Aptitalının 6-0 pilot nusisi yeniğizdeki ilgilik tikle şemrayınız. İlgilik tikle uyumuz bu. Sulu Shooting Aptitali yardım verdi.
3: Saat 17:20 Sulu Shooting Aptitalının 6-0 pilot nusisi yeniğizdeki medeniyet emrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yiz kılısız.
4: Saat 19:20 Sulu Shooting Aptitalının 6-0 pilot nusisi yeniğizdeki mezelik tam emrayınız. AI tamak tizimliki var.
5: Saat 20:20 Sulu Shooting Aptitalının 6-0 pilot nusisi yeniğizdeki ügünüş emrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hırçığa aylanıdı.
2: Saat 22:20 Sulu Shooting Aptitalının 6-0 pilot nusisi yeniğizdeki tenerket emrayınız. Sağlamlıkı emrah bulup ekşip çınıksız.
0: Sulu Shooting Aptitalını çürüp serhil mazmunladın huzurunun.
6: Бір вақт тамақ даярлышымызға қанчылік вақыт кетеді?
7: Шалының күрішке айынышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, ұнға айынышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейі беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
8: Емәклік ұсырап қылғыныңыз көп мұқтардығы вақыт ә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епті түк ұсырап қылыштың сақлының.
6: Шинжан радио-телевизия станциясы, радио-хәбәрләр мәркізі, ұйғырчы универсал радиосы.
9: Шинжан радио-телевизия станциясы, радио-хәбәрләр мәркізі, ұйғырчы универсал радиосы ашлықны тижәште моноланы әскәртуді.
6: Тамақны ілмей бұйрытып, сағлам ұзықланайлы. Тамақны пакіз еп, ешіп қалған болса, елі балайлы.
9: Иқсатчыл вә тижәшлік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуге алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
6: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іждімайы мәдәнилігінің ұқчам партиясы. Тамақ ұсырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы.

0: Тяньшан районының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабаттық бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метрге болған өйләсі етілуді. Бинаның арлық кен, күн нұры яқшы түшуді, амыви көлімі кичек, пайдалышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тяньшан 1-ші номерлық туралғы районығы мақанлашты. Тяньшан 1-ші номерлық туралғысының өйсетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазат номері 202-465-0102-00-125. Шинжан радио телевизия станцының Сұлу Шетен Аптеталының 6-0 плюс нұсқысы торғы чықырылды.
1: Сұлу Шетен Аптеталы 6-0 плюс нұсқысының қабар сәйіп іскен айтылды.
0: 18 қыл каналда қызық нұқты ұштырла нопозлық чөндірілуді.
1: Қатнаш ел әхвалы шу вақытның өзілі құтырылуды.
0: Сағламлық көрсетмесе күмәне қараштырыңыз түгітуді.
1: Ишқы орынлаштырыш мұлазымты да суаллағы жауап берілуді.
0: Тәнтәрбия мұсабықлары ызлап қабар қылынуды.
1: Мол ұқчөріне дәл вақытыда ян телефоның ұзыл көрі әлейсіз.
2: Сұлу Шетен Аптеталы 6-0 плюс нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмулары сәрқыл.
3: Мұкапатлық чек тартыш, билет ташлаш, талышып жауап беріш қатарлық қызықарлық фаалиетлер арқ-арқыдан өткізілуді. Қатнашсыңызла мұкапатқа еріш пұрстыңыз ба?
2: Йоқлымыдан өссіңіз, көрсіңіз, мәзмұн әвәсіңіз, жұғыланмы номырға еріссіз. Яқшы соғатларға алмаштыра алайсыз.
3: Сұлу Шетен Аптеталы 6-0 плюс нұсқысының AI ақыл ижад етті чәксіз. Еп еңі ақыл таратқу торғы чықырылды.
0: Шаусы, сізге ярдамдышып ижади мәзмұнланы чықырып берді. Езіқіні көзі юмып ашқыша сүрәткі айландыра алайсыз. Бір еғіз кәпілін хас чоң фылым ішіле алайсыз.
3: AI ақыл таратқу ой қиялыңызды біле алайды. Илхамыңызды асалы қозғытыды.
2: Сұлу Шетен Аптеталы 6-0 плюс нұсқысыда халыған шыталап әндейсіз мал сетвалы алайсыз.
1: Шинжан радио телевизия станцының данлық

0: сәтчілері бейвас көрістіп, Шинжаңның олайыны мәсулаттарына сатыды.
1: Мәзілік таамла, еңі мейвә, құрық елеймеш, мәдениет, ижадиет бұйымы қатарлық Шинжаңның олайыны мәсулаттарыны бір күніп күбілелі сәтвеліп, өзгечі мал сәтвеліш тәсіратығы ершелесіз.
0: Шинжаң ақыды үзініш мүшеядын башланыды. Дүния білен болған олақа мүшеядын башланыды.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы сұлушытың аптитали 6.0 плюс нұсқысы тұрмышыңызды рәңдарлық толдырып, сәпіріңізге әмірі болады. Әр қайсы әппазарлары алма әппазардың сұлушытың аптиталын түшіріп, сәрқыл мәзмұлладың хозурынан.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркізі Уйғур универсал радиосы ашлықны тежеште моноланы әскертуді.
4: Тамақны илми буйрытып, сағлам озықланайлы. Тамақны пак іздеп, ішіп қалған болса, еліп алайлы.
3: Иқтисатчыл вә тежешті болып, әшәмәтчілік қылмайлы. Еңі стіліні әуже алдырып, сөз әрекетімізді үлгі болайлы.
4: Тамақ үстілі мәдәнилігі, ижтимаи мәдәнилікнің ықчам партиясы. Тамақ ысырап қылмаслықны әммеміз өзіміздің башлайлы. Бір вақ тамақ даярлышымызға қанчылық вақыт кетеді?
5: Шалның күрішке айнышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, онға айнышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейу беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
3: Емәклік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңіздің ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштың сақлының.
4: Шинжаң радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркізі Уйғурча универсал радиосы.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркізі Уйғурча универсал радиосы ашлықны тежеште моноланы әскертуді.
4: Тамақны илми буйрытып, сағлам озықланайлы. Тамақны пак іздеп, ішіп қалған болса, еліп алайлы.
3: Иқтисатчыл вә тежешті болып, әшәмәтчілік қылмайлы. Еңі стіліні әуже алдырып, сөз әрекетімізді үлгі болайлы.
4: Тамақ үстілі мәдәнилігі, ижтимаи мәдәнилікнің ықчам партиясы. Тамақ ысырап қылмаслықны әммеміз өзіміздің башлайлы.

0: үжмі епірмікі үзіліп, үжмі пелісі бекіш күшілтіліду. Нәнтоң шәхірінің Шинжанға кәсіплер арқылық ердән берішідікі мұхим әмәлі еті болу сүпті білін, бұ түрді кәсіп арқылық езі егілікені күлләндіріш, ядыру қылынып, қадамда бір із қалдырылып, қарханы білін дейқалар ортақ бақыдыған, ортақ бейішінің еңі елі тепіп чықылды.
1: Тияншан бау-бау үжімі пелесі бекіш үлгі базының ақсылық үжімі көшті өз түріш нәк майданды тәртіптік алдыраш мәнзірі аста-аста намайан болып, адам күчі әмгекі білән заманви машин үскілер мүкәмәл бірләштүріліп, юқыр үнімлік маслашқан мәшқұлат әндейсі шәкіләндірілді. Адам күчі білән машинның зич маслышы тікіш мәшқұлаттың ұмуми өнімені зор дәрежеді өстіріпілі қалмай, яна вақыт вә адам күчі тәнеріқтің көрінерлік тіжәп, тұташ кеткен ақсылық үжмі көчәтлеріні тез, әрәтлік алды тұпырақ тікіп, кейінкі үжмі пілісі бақмышылығы үшін пұқта мадди асас селінді. Тияншан баба үжмі пілісі бекіш үлгі басының техник қадымы Нұрәли Тұрсын Нияз мұндақ деді. Бұ ел базда еңіздің көбәрділген ақсылық үжімі өз түріш күлімі 1200 мол болып, көчәт сорты Жансу Нәнтоңдың кіргізілді. Бұл сорт суғақ чыдамлық, суғаққа тоңлап келіш чыдамлық, маслышчалық күшілік, оның үстіге ақсыл мұқтары юқыр болып, үжімі пелесі бейқішта өз петлей сүптінің өз түріп, үнімні ашырышта яқши ілгірет сүріш ролығы еге.
0: 2023-чі елі үжімі пелісі бекіш үлгі базысының ғолжынахи есігі мақалышы Нәнтоңдың үжімі пелісі техникісіні кіргізіш вә шо жайының әвзәл тәбі ишара етінің пайдысының етіштірілген пелі ғозысы дөләт 5 адәрежілік сүпәтке етті. Өстіріш көлімінің қадам-қадам кеңейшіге әгішіп, ақсылық үжімі Тияншан етікіде тұташ кеткен мәнзірні барлық келтіріп, үжімі көчті етіштіріш. Өзімі епірмігіні еғіп сақлаштың, емқашек пішіқлаш, пелі ғозысы бекішкіші болған мүкәммәл өзімі пелісі кәсіп зәнжірі тәдірчі шәкілленмекті.
1: Тияншан бау-бау өзімі пелісі бекіш үлгі базының мәсулі Таңрын Жоң мұндақ деді. 2024 жылы 330 мың ерді ақсырлық үжімін сынақ тарихсіз өздіріш қызмет тамамланды. 2025 жылы 9 айда өз жайымыздың ем қашкені пішіқлаш вә бірінші түркімдегі кішік пілі құрытларының сынақ тарихсіз бекіш қызмет тамамланды. 2026 жылы 1 айғыча жәмі 3 түркім кішік пілі құрытларының бекіш қызмет тамамланды. Бұл жарияңда біз әтраптікі ез базарлардың тәқмінен 30 дейқан айлесіні еқін әтрапта ішқы орылаштырдық.
0: Ақсылық үжімі дәріғі өстіріш көлімінің сіжілі кәңі ішіге әгішіп, ақсылық үжімі көчті етіштіріш, үжімі епірмігіні еғіп сақлаш, емқашек пішіқлаш, әм пелі ғозысы бекішіні өз ішіге алған мүкәммәл үжімі пелісі кәсіп зәнжірі тәдірчі шәкелләнді. Бұ түр толық ішкі кіріштірілгенден кейін күніге 5 тонна хам пелі ғозысы ішіліп шығарылып, еллік мәхсулат қымметі 80 миллион юанге етіш білен білі, Әтраптікі амма кәсіп зәнжірінің әрқайсы алқыларға қатнышыш арқылық мұқим ішқы орылышыды вә кірімі сіжіл ашырылыды.

0: Ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыне аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығычылар, гүлін ұватқан езі кәнітлерге нәзәр сәйіпімізін дамыштырымыз. 5-ші айдың бұян Чыра нахиясы Дамыку езінің бір өстіріш басыздық 26 мұн бидә ешілік пүркенген болып, өз әхвалы кішіні құшалық қылады. Машиналарының күрілдіген авазға әгішіп Чыра нахиясы ке түнде бидә 2026 жылы рәсми мол осыл еліш мәзгіліге қадам қойды. Етіз башларда бірнәтчі от жүп, ағдұрыш машинасы, тайлаш машиналары ұяқтың бұяқы өтішіп, от жүп, ағдұрыш, тайлаш біргәбіләшкен мәшгулат үйқұр үнімлік үлгірі сүрілді. Бағлам-бағлам яп-ешіл бейділер әтлік сізілген болып, бүтін жәриянды машиналашқан мәшгулат тәртіплік іліп беріліп, молосол мелодиясы яңырды.
2: Яқынқы йыллардың бұян чаранахиясы мәуқәні шу жайның яр вә юруқлық ыстықлық байлықы әвзәлікеге қойып, беді қас тейріқчілік кәсіпіні зор күш білін тәрәққи қылдырып, машинлашқан, көлемләшкен, кәсіпләшкен тәрәққият йолыны итепіп чықты. Хуалиң Чыра дейханчылық, чарвачылық тәрәққият чәклік шіркетінің баш директори Мыңжи Хуй ондақ тұныштырды. Азір үлгі районымызда бедінің әммісі де машинлашқан орыш ішқі ашты. Бір машины білән бір күнде 800 моғы еқін ердеке бетіні орғылы болуды. Үнім адам күшчідің қилілі ешіп кәтті. Яна емқешекнің еңі болышыға кәбалетлік қылғылы болуды. Шіркітіміз бір қанча машины білән мас қадамды іш башылап, барлық беділеріні вақтыды орып, оңшылық базарғы селішқа әқиқи кәбалетлік қылып, емқешек тәминатыға бүтін күш білән кәбалетлік қылды.
1: Бедені өріп бір күн аптап салған дейін кейін бағлыны бүтін мемлекетінің әрқайсы.

0: Тянь-Шань районының ядролық бөлікке Лонгчуан көчісіғы селіндіған көп қабаттық бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метргіч болған өйлә сетілады. Бинаның арлық кен, күннүрі яқшы түшуді, амыви көлімі кичік, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехмасарии Тянь-Шань бірінші номырлық туралғы районығы мақаллашты. Тянь-Шань бірінші номырлық туралғысының өй сетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжаң Йохал өйжай чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125. Шинжаң радио телевизия станцының Слушитин аптеталының 6-0 плюс нұсқысы торғы чықырылды.
1: Слушитин аптеталы 6-0 плюс нұсқысының хабар сәйіп іскен айтылды.
0: 18 қыл каналда қызық нұқты ұштырла нопозлық чөндірілуді.
1: Қатнаш ел әхвалы шу вақытның өзі ұқтырылуді.
0: Сағламлық көрсетмесі гумани қараштырыңыз түгітуді.
1: Ишқы орынлаштырыш мұлазымтыда суаллағы жауап берілуді.
0: Тәнтәрбия мұсабықлары ұзылап хабар қылынуды.
1: Мол ұқчөріне дәл вақытыда ян телефоны ұзыл көре алайсыз.
2: Слушитин аптеталы 6-0 плюс нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмулары сәрхіл.
3: Мұкапатлық чек тартыш билет ташлаш талышып жауап беріш қатарлы қызықарлық фаалиетлі арқ-арқыдын өткізілуді. Қатнашсыңызла мұкапатқа еріш пұрстыңыз ба?
2: Йоқлымыдын өссіңіз, көрсіңіз, мәзмұн әвәсіңіз, жұғыланмы номырға ерішсіз. Яқшы соғатларға алмаштыра алайсыз.
3: Слушитин аптитали 6-0 пилос нұсқысының AI ақыл ижадетті чәксіз. Еп еңі ақыл таратқу торғы чықырылды.
0: Жаусы, сізге ярдамдышып ижади мәзмұнланы чықырып берді. Езіқіні көзі юмып ашқыша сөретке айландыра алайсыз. Бір еғізге пілін хас чон фылым ішілі алайсыз.
3: AI ақыл таратқу ой қиялыңызды білі алайды. Илхамыңызды асалы қозғытыды.
2: Слушитин аптитали 6-0 пилос нұсқысыда халыған шыталап әндейсіз мал сетвалы алайсыз.
1: Шинжан радио телевизия станцының данлық риясетчілері бейвасты көрсетіп Шинжанның олайды мәсулаттарыны сатуды.
2: Әзілік таамла, еңі мүйвә, құрық елеміш, мәдіниет, ижадиет бұйымы қатарлық Шинжаңның алахайды мәсілаттырыны бір күніп күбіл әлі сетвеліп, өзгіче мал сетвеліш тәсіратығы ерчелесіз.
1: Шинжаң ақыды үзініш мүші әдім башланыды. Дүния білен болған алақа мүші әдім башланыды.
0: Шинжаң радио телевизия станцы Слушитин аптиталы 6-0 плюс нұсқысы тұрмышыңызды рәңдарлық толдырып, сәпіріңізге әмра болуды. Әр қайс әп базарлары алма әп базардың Слушитин аптиталын түшіріп, сәрқыл мәзмұнладың хозурының.
4: Синжан Радио Телевизия Станси Радио Хаверлер Меркзи Уйгурт Универсал Радиосы Ашлықны тижеште монуланы әскертуду.
5: Тамақны илми буйрутуп, сағлам озықлана илі. Тамақны пак зияп, ешіп қалған болса, елі бала илі.
4: Иқсатчыл вэ тижештік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әвчі алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
5: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іждімайы мәдәнилігінің ықчамы бар теңізі. Тамақ ысырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы. Бір вақ тамақ даярлышымызға қанчылық вақыт кетеді?
6: Шалның күрішке айнышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, ұнға айнышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейі беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
4: Емәклік ұсырап қылғыныңыз, көрт мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштың сақылының.
5: Шинжаң радио телевизия станцысы, радио хәбәрлер мәркізі, ойғырчы универсал радиосы.
7: Адаш, яны қанчылік маңымез?
8: Килайл деп қалды, яны 30 километрді қалды.
9: Бәй, дадысы, нәңірек келдіңіз?
7: Өйге аз қалды, құтан. Нем болды?
9: Нем егіңіз ба? Әрас, балылағы нем ағаш келдіңіз?
7: Немәсіңіз болы үрді. Соғатланы бағанды көстей, Балла, яқсы... Айатны қадірлі. Автомобил әйдегенде телефонда параңлашма. Мәдәни жол жүру. Бір жан, бір нәпесінің мұ, қанчылыған егісі ба?
8: Бәзіде сіз ешнімі болмайды, көмейді деп, қайдегі қылып автомобил әйдеп, бұрмончылыған бәқсіздіктені пайда қып қойшыңыз мұ мүмкін?
7: Автомобиліңіздің рауаллықы сіздің амаллықыңыз.
8: Өзіңіздің һәм айлыңыздың хаяты, бәхтіні доғы тікмейдісіңіз, qatnash qoidasiga aniq rioya qiling.
10: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu baqımız. Seğınğan yurtımızğa makallaşıp, bu tuprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tuprağ programımız arqılıq arzu etizimizğa yol açımız. Hürmetlik radio anlıqıcılar, Munbet tuprağ programısını anlaşanlarını karşı alımız.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір партияр. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.
1: Құрметтік радио аңғучыларына батқанына Шинжан радио телевизия станцияның мұнбәті бірақ программысы әмді дейқтіңа езі егілік езі дейқаларға алақыдар пүшірлады болсын.

0: مشهور شخصلانان بالالختكي هيكايلري
1: Әрқайсы жайлардығы саяхатчылар майдақ күчаташ yolыда балдырақ қатнаш башланып, арзусы дегедек жайға берішіні тәшналық білін күтіп атқанда, Тяншанның ішкірісідігі майдақ күчаташ yolыда машиналары күрілдіп мәшқолат қылып ататты. Қызғуч сейрі қыранлық қызмет формыз кейген бір топ yol асырғучылар қар шевірғанға қармай мүттеттін бұрын тағының ішчеге керіп, қар мұзларыны тазылап, тосал қоларыны түгітіп, ешірін қауіпмей бір мі бір тәкшіріп, таш yolда қатнаш башлашқа тәйірлік қылып ататты. Күйтін таш yol ішлері тәрәққият мәркізі майтақ yol асыраш орны, олан садик yol асыраш пунктының башлықы, соң шөйлің дәл оларының ішчедікі бәрі. Әмді 2025-ші yıllық Шинжаңдығы әң гүзәл әмгекчі Сұң Шөйліңінің майтақ күча таш yolыда 26 yıl чын тұрып ішіліп, яшлық бахари вән мәсуліет чаллықы арқылық Джунгодығы әң гүзәл таш yolыны қоғдығалық екайысыны аңлаймыз. Майтақ күча таш yolы шымалы бөлікінің геологиялық шарайеті мұрәккеп болып, бұл білікті тікияр, тікіялық, үшқұр, дейіне бөлікі. Шындақла, ер шәкілі қатарлік елуас иғызы бар. Яна, деңіз үйізідің егізлікі тәхминен 3400 метр келедіған егіз тағ тоңелі мұ бар. Әр елі үшін чайда тағ бағырыда бағар мәнсірсі гүзел түске кіргенде тағ үсті еніла мұз білен қаптынып тұруды. Соң Шөйлің вә әтрәт әзалары хейлі бұрылла майтақ күча таш yolыдегі қарларын тазылаш, тосалғыларыны түгітіш қызметіні башлевейтеді. Бұ ерді тағы егіз әм тек. Алдыңғы бір секундта ава ұчық болса, кейінгі бір дәқиқада қаршы шевірған ер жаханны қаплышы мүмкін. Бұ елінің әр бір әгімісі, әр бір янтулығы, қары көчкіні осан үзбердіған әр бір ноқтысы соң Шөйліңнің қәлбеге бұрылла орнап кеткен еді. Тағда қар тазылаш шәхәрі елдерде қар тазылғандек ондақ атты емес. Тағды қар тазылаш Шәһәр yolları да қар тазылғандек ондак атты емес. Әтрәт әзалары күндізі соғық шамалға қарамай бүтін күч белән қар тазылайды. Мәң тәсілікті тазылған yol yüzі кечедеке бір қитымлык қар көчкіні беләлла көзіні юмып ачқыча яна аппа қарға бүтінләй көміліп кетеді. Таң юрғанда таққы чықып яна еңі баштын тазылашқы тоғры келеді. Бәзілер оныңдың әр елі ішкі айдың көпірек вақыт тағда қар тазылап, күн-күнләп зерікішілік әмге қылсыңыз, безарлық ес қылмамсыз, деп сұрған еді, соң Шөйлің қатейлік білін. Вақыт қыз, вәзепі еғір. Біз майтақ күча таш yolыны ечеветіш вақтыға тәсір еткізсек болмайды. Саяхатчыларны Шинжаңның гүзәл мәнзірісідің озырландырыш үшін әр қанчы еріп кетсек мұ әрзейді, деді. 26 yıldың бойын о тәшәбұскарлық білін әң қатарлік, әң қиын жайда елді старттый. Тойықсыз езберген қатарлік әхвалғы елікқанда, о әмеше қылтыш келенмей, әң алдыда атакығы өтіп, әрбейлерге қас чедамчалық, таш yol қызметчілерге қас мәсулиетчалық білін әтрет әзаларының ішенчіге вә оныңға қайыл болышыға ерішті. Қатнаш башланғандың кейін соң Шөйлің қызметіні еніла қылчы бошаштырып қоймайды. Әр күні саат 6-дан 30 минут өткенде таң әмділа сүзіліші білен, yol асыраш автомобилі ойланма тағы yolыға чықып болады.

0: Тянь-Ша районының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабаттық бинадығы 95 квадрат метрдің 155 квадрат метргіч болған өйлі әсетілуду. Бинаның арлық кен, күн нұры яқшы шүді, амыви көлімі кичек, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тянь-Шан 1-ші номырлық туралғы районығы мақаллашты. Тянь-Шан 1-ші номырлық туралғысының өйсетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазат номері 202-465-0102-00-125.
1: Сөйімні кітік достылан. Аңлауатқаныңла Шинжан Радио Телевизия станысының бейвастан ұнталуатқан Гүлғіншілар программызды.

Слушайтинг абончылар терминалы, слушайтинг торы, Синьцзян радио телевизия стансының еңі таратқу сұпсыда мас қадамда бейвазд көрістіл ватыды. Вақтыды көрішіңларыны өміт қылымыз. Әмді аптаным райнымыздығы 16 шәрінің ауа райдың мәлімат беріміз. Үрімчіде ауа ұчық бәзді бұлытлық, температура 6-дың 19 селсия градус күші. Алтайда ауа ұчық болып кейін бұлытлынды, температура 5-дың 15 селсия градус күші. Чөзекте ауа бұлытлық болып кейін ечілді, температура 5-дың 22 селсия градус күші. Олжыда ауа ұчық, температура 9-дың 26 селсия градус күші. Бортылада ауа ұчық, температура 9-дың 23 селсия градус күші. Қармайда ауа ұчық, температура 11-дың 24 селсия градус күші. Күйтінде ауа ұчық, температура 9-дың 24 селсия градус күші. Шиханзда ауа ұчық, температура 8-дің 24 селсия градус күші. Санжыда ауа ұчық, температура 8-дің 23 селсия градус күші. Құмылда ауа ұчық, температура 6-дің 23 селсия градус күші. Тұрпанда ауа бұлытлық, температура 18-дің 30 селсия градус күші. Корлда ауа ұчық болып кейін бұлытлынды, температура 13-дің 28 селсия градус күші. Ақсуда ауа бұлытлық, температура 15-дің 29 селсия градус күші. Атышта ауа бұлытлық, температура 18-дің 30 селсия градус күші. Қашқарда ауа бұлытлық, температура 17-дің 30 селсия градус күші. Хотенде ауа бұлытлық, температура 17-дің 31 селсия градус күші. Үрімчіде ауа ұчық бәзді бұлытлық, температура 6-дің 19 селсия градус күші болады. Үрметлік радиоаңғылғычылар, Синьцзян радио телевизия стансының Синьцзян хабарлары программасы бойынша аңылтыш бердік. Бұл кетімгі программамыздың тәржімалары Мехрай Осман, Амина Нұрахмет, Арзугүл Халық, мұхәррири Мұхаммед Әвәл, Ғини Қадыр, мәсұл мұхәррири Тұрсын Тоқты Абдулла, дикторлары Патигүл Мәсім білен Назым Мұхлис. Синьцзян радио телевизия стансының Синьцзян хабарлары программасыне аңлығыныңларға рахмет. Слушайтинг абончылар терминалыны түшірсеңіз, техникалық сәрхил мәзмұнлардан хабардар бола аласыз.

Birincisi, oziqlikni tanlash huquqini egallash. Ashxona yoki vaymaylar tomoqlarning ta'mi va setilish holatini qo'g'lishish uchun qo'rimalarga ko'p miqdorda yog', tuz, shakar soladi. Yashil yopirmoqli ko'katlar ig'ir darajada yetishmaydi. Yemaklik bexatarligi va tozalik ahvolini egallash mutas. O'zi ko'katni setib olib, tomoq etish buningga o'xshamaydi. Yemaklik materiallarining yengilligiga kafolatlik qilg'il bo'ladi. Yağ, tuz, şekerinin işiltiliş miqdarını öz aldığa kontrol kılgılı buludu. Cungu ahalılarının gızalınış görsətmisi de yemekliklerini öz pişiriş, yağ, tuz ve şekerinin kubul kılınışını kontrol kılış, yemekliknin tənpon buluşuğa kapaletli kılıştaki en ünümlük usul dəb inik utturğa koyulgan. İkincisi, köp menge rayonunu bir qitimdili qozğutuş. Tamak etiş, Көп қыл біліш қытыдарығы четілдіған мүрәккеп па алиет болып, пәкет қорымы тізімлікі бұйече мәшғулат қылған тәқтірді мұ? Бірлі вақытта көп қыл емеклік материалларыны пішірішіні контрол қылып, пилаллаш, әстісақлаш, диққат етібар қатарлық көп қыл мен районыны қозғытыш керек. Сыртқы чықып көктат сетіп алғанда ел линиясыны пилаллаш, бағасылыш тұрыш, тізімлікні қатырләшті әсті тұтыш, пилаллаш қытыдарығы тайыныш. Қалам чықылып, тоғырғанда, ішкі қолыны

ماسلاشتروش تیز قورغاندا اوتنی کنترل قلش گرک بو قول بلن کزنن ماسلشی و اینچکی حرکتلرن سنایدو بو خل اقلی کچ بلن جسمانی کشنن قوش غدقلشی توان تنرخلق مینگن ساغلاملاشتروش اصولدور Üçüncüsü, setibiliş, toğraş, qoruş, bədən hərəkəti. Tamaq etiş bir xil yenik dərəcədəki cismani hərəkət bulub, yuyuş, toğraş, tez qoruş, qaçı yuyuş qatarlıq hər bir basqışda putqollarını hərəkətləndirib, yürək ritmini muvaffaq aşırıb, qan aylınışını ilgir sürüşkə toğrı kilidu. Sırtqı çıxıb köktat setibiliş, Көктат базарыны ойылныш му, әбір қитімлік әрекет вә іштимайы алақы. Көктат базарығы беріш, тижаретчілер білен баға талышып, парч пулны есаптын көтірі бетіш, азырақ сонпияз елі беліштек кичік ішлар еліп келген қанаат тұйғысы жисмани вә рухи чәхәттікі әбір мейдан озық есаплынады. Төтінісі, мәлім паалиетке чонқор чөкіш кәйпиятны тұрақлаштырды. Диққатны, Қазанда қоруш вә отқы мәркәзләштіргенді. Бұрынға емекліктің құшшеді тәсір қылып, адам тәбиі халда мәлім паалиетке чонқор чөкіш алды керді. Бұл қыл әпітін дейкті білен берілдіған алет адамны әр қыл башқы тіншіліктің вақтын чықалас қылыды. Бір тәкс қорымы қазандың чыққанда дәл вақтыда 10 юнілішлік инкас пайда қылып, кәйпиятны тәбиі тәңшәш ролыны ойнап, Тәнхалык туйгысы ва кыммәте юк дип хис кылыш туйгысына каршы турды. Өйдә тамак итишнең файдасы күп, ләкин ашханада ток, ут бар. Сәлле би хастәлек кылынса, хәтәргә учрышы мөмкин. Яшанганлар алоһидә ихтият кылыш кирәк. Бер вакыт тамак итишнең ачкычы би хәтәр, адди, озыклык кыммәте юкры булыш. Бер вакыт саглам тамак итиштеки 4 тәклип. Ашханыны әқли иқтидарлык әм тейліштін сақлындыған қылыш керек. Яшанғаларының көріш қуветі төбәлләйді, әрекеті асты болуды, бейхәттәрлік бірінші орынды тұрды. Ашқаныны яшанғаларға муапықлаштырып өзгәртішкі тоғыры келеді. Екілгі газдың сигнал беріш үскінісі. Үз сезімеден сигнал беріш үскінісі орнытып, ұчақны от үчіріштің қоғдаш құрылмысы, құрық күйіштің сақылыныш ықтыдары бар түпқа алмаштырыш. Шарайт яр берсе, әкли иқтидарлық қаралік ұчақ, қаралық чазур сәпләшкі болуды. Дөмләп пішірғанда әммені бір қазанды пішіруш. Яшанғаларының емек ішмекі де яғ, тұз, шекер аз болыш керек. Тамақ етіш ұсулы да орды пішіруш, дөмләш, қайнытыш, соғық сәй қылыш қатарлықларыны таллаш тәрсіге қылынады. Бұның да бұз аз болыплы қалмай ені озықлықны әң зор дәрежеде сақлап қалғалы болуды. Ток қазан, микродолқылық ұчақ, тұқым пішіруғыч, дуджан чықырыш машинлыс қатарлық үскінлердің яқшы пайдаланғанда көктат, гөш, тамақны бір қазанды пішірушіні әмәлгі ашырғылы болуды. Бұл тамақ етішіні білмейдіған яшанғаларға мас келеді. Ток қазанда қара ашлық, мейфен пішіруғанда шәйяу, яңю партисі, Ютау партис қатарлық емеклік таласы мол болған яңю түрдекелер, әмді дадур қатарлық пұрчақ түрдекелеріні қошып, яна қоғырға тоқу пачқи қорымызы, калегөші вәнзісі, дуфуген қатарлық юқыры ақсылық емекліклеріні қошып пішіруш. Шефен қайнатқанда зәнжівіл талқыны, тазаланған ең рак, яки гөш қаламтісі. Ялпақланған гөш селіп, қазандың чықыштын бұрын бір сықым шыңсай, шәуеусай, азырақ шыңчоу, тұз білән тәмін тәңсісілі болуды. Ток қазанды пішірғанда, әң астынқи қәвәтті мейфән, отыр қәвәтті бейліқ, гөш, әң үстінки қәвәтті көктат пішірілуды. Озықлық зышлықы юқыры емекліклеріне таллаш. Яшанғаларының әзім қылыш иқтидары төвәлләп, тамақ миқдары көрінәрлік азлайды. Шуңа озықлық зышлықы юқыры емекліклеріні еш керек. Серік тұпырақтың өскен сәй көктатлар білән гөшлік, гөзсіз тамақларыны маслаштырып, озықлықны тәңпоңлаштыруң деген бұл қайдыны есіңізді тұтың. Тұпырақ озықландырдыған даллық зыраәт, яңю түрдекелер, асаслық емеклік болып, яшанғаларының ерік гүріч, сяуми, солу қатарлық, қара ашлық вә ақ гүріч –

0: алынып, раңдар йөгіні рәсім кәбей, мәневи мақанымызны образлық тәсвірліп бәрмәкті.
1: Ән-әневи өр адет чоңқұры елтіз тартып, раважылынып, әулатмы әулат даванышып, раңдар епәк кәбей миллионлыған жұңхуа оғыл қызларыны мәхкәм бағлап тұрмақта.
2: Вәтен менің айлам.

0: көрік. Көрік үзіні чин көңілін ятқызыш, көрік қозықыны мәсуліетке тайынып тұрғызыш керек. Әрзет қызметі чөйтеледіған сахалы кән ер толықтымыз беріш. Әмгек капалеті шәһәр езі құрылышы қатарлық әрқасы тәріптләні өз ішіге алыды. Пәрхат қызметтен сыр түрлі қанын незамланы өгініп, әрзет қызметіге айт кітап материалланы кән күлемді оқып, өзінің нәзірие сәвиясыны үздіксіз өстіріп, әрз қылық ұшыланы қобыл қылғанда сиясетіне біліш, ішәншке игі болышқы капалетлік қылды.
1: 2024 yılı 11 ayda Ат шәһәри аһалысы әй әпәнди қатарлыклар әрсият идарасыга берип, өзе туручлык Олтырак район тараккыят содигери şirketining вайран болганлыгы. Тизимден өчүрилгенлиги, алакадар расмиятларны эч ким өткүзүп алмаганлыгы. Тарихи материал архиви үзилгенлиги, көп жылдардан буян өймилик гувахнамасы бежирелмегенлигин инкас кылды.
0: Пәрхат амының дәва тәліпіні тапшыру алғаннан кейін алақыдар тармақларын тәшкілләп, өйме өй әхвал игеледі. Нұрғын ел өтіп кеткен, оның үстіге тәрәккәт содигерінің шіркіті аллақачан тізімден өчірілген болғашқа, нұрғын дәсләпкі материалланы іздәш қиын болып, дәсләпкі тәкшіріш қызметі тәске тоқтыды.
1: Пәрхат мұндақ деді. Арадан 10 жыл өткәчке, айрым ахалилар өй сетивелиш талуни. Пул тапшырыш ыспаты қатарлык мұхим материалларына сақлашқа сәл қарғачқа іздеп тапалмады. Зөрір ыспат материалларыны толықлаш үчін о вән алақыдар тармақларының қызметчілері ахаллерге материалларының ішілтіліш орны вән толықлап бежіріш тәліпіні қайты-қайта түшендіріп, үчірларыны қайты-қайта тұташтырды вән селештірді. Ахырда көпчілікнің тұрышчалықы білен әрбір бәтке мұнасыбәтлік материаллар тепіліп толықланды.
0: Пәрхат мұндақ дейді. Бұй іштің вақты ұзын, четеледіған амы көп, қип қалған мәсілі гәуділік, типік, чигіш, мұрәккәп, әл қылыш қиым болды. Лекен өймілік вақт намысының бежіріш мәсілісі амы үшін әйтқанда чоң іш. Әр қанчы қиым болсымы, яныла қиын мәсіліні әл қылыш керек.
1: Пәрхат тәшәббүскарлык белән туралгы өй курылышы, бач катарлык алакадар тармаклар белән алакалышып, мәнбәне, мәсьәләләрне тепип чыгып, алакадар орынларны көп кыйтым маслаштыруш кеңешке тәшкилләде. Нәтиҗә ай тырышыш аркылык бултыр шу җайдагы көчмәс мүлек тизимлаш мәркәзе әй әпәнди катарлык кешеләргә өй мүлек гувахнамасы беҗирип берди. Көпчелекне 10 нәтиҗә елдан буян қиын әхвалғы түшіріп қойған мәселе ақыры әл болды.
0: Ахалы жаханым мұндақ деді. Он нәтші елдің бұян өймілік уақыт намысы алалмай бешіміз қатқан еді. Пәрхат вә алақыдар қызметшілерінің көңіл қойып әл қылышы нәтересі де ұланың әлкісідікі жүк ақыры еніклиді.
1: Пәрхат көп еллардың бұян амының арзу арман білен келіп, өмісізлік білен қайтып кәтмәсілікені ойлап, амыны өз айылыстікілерді көрді. Атус шәһәри аһалысы Джия әпәнди Нимкәш өй маҗирасы сәбәбеннән ярдәм таләп кылгылы келди. Пәрхат көп кытым саткычы тарап белән алак кылышып, Джия әпәндинең өй намын йөткәш рәсмиятен беҗиришкә ярдәм берди. Атус шәһәрдәге мәлум Олтырак райондагы аһалылары көп кытым өйдәге пар белән тәэминлаш температурасының өлчәмгә ятмаслык мәсьәлесен инкас кылды. О, көп қайтым өйімі өй кіріп әхвал егіледі. Өй жай мұназыметі, тәрәккіят содігері, ұсығылық білін тәмілі шіркеті қатарлық орынлар вә ахалілер вәкілеріні тәшкілләп, маслаштыр шиғыны ечіп, нәхмейданды кеңәшді. Маслаштыр пәйдәкчілік қылды. Ақырда Олтырак районның пар білін тәмілі мәселесі әл қылынды.
0: Бұндақ ішіла оның 24 yıllық әрзиет қызметі де сан-санақсыз. Пәрхат еңі дәвірдікі әрзиет кадрларының садықтығы вә мәсғулиет чалықыны әмәлі әркеті арқылық намайян қылды.
1: Пәрхатның әрз әйт құчыларыны құбыл қылыш қызметіні яқшы ішләштін башқы ені бір салахиді бар. О болсымы тордікі әрзиет тәшвиқатысы. Қызылсы Қырғыз автоном областы чәт ирак орынғы жайлашқан. Амының әрзиет ихтияжы болса, йолның ирак, вақыт вә күч сәріп қылыдығалықыны көзді тұтып, о әрзиет ұчыр системісінің тордекі мәшғулат тәртіпіні тәшәббүскарлық білән өгенді.
0: О, амының әрзиет ұчыр системісінің тордекі

0: مشغولات قلش مهارتن ایگلیشی اشون ماتریالانی کنگل قویب گیزیب چت یقا یزی بازارلاغا چونکر چوکب قدم قدم چاروچلاغا تورده ارزیت یولارنی قانداق شیلشنی اوگوتیب تورده قولایلیق ملازمتنی بیواسطه یایلاقنین ایچکیریسیگه یتکوزیب اممغا ملازمت قلشدیکی ان آخرقی بیر کیلومترنی توتاشتوردی.
1: O, Chigra rayonda 24 yil yiltiz tartib, xalqning qiyinchiligini hal qilish, partiyaning g'emini yeyishdek mas'uliyat va burchni sabrchanlik bilan anglab, qizg'in inkas qaytirish, ammo rozi bo'ladigan har bir amaliy ishqi singdirdi.
0: Nurbiya Abayzi Farhod bilan ko'p yil birga ishlab, uning xizmat pozitsiyasi va xalqqa bo'lgan muhabbatiga chin ko'nglidan qoyil bo'lganligini aytib, xizmatda astoydil, inchka, kishilarga samimiy, qizg'in muomala qiladi. Ammo uni izlab masalani hal qilishni xolaydi, dedi.
1: Bu yil Farhod mamlakatlik eng go'zal arziyat kadri bo'lib baholandi. Farhod mundaq dedi. Bu sharaf Әрзиет бірінші сейпеді чың тұрған әр бір елдашқы мәнсіп. Бізге ішінадыған әр милет аммызыдың текімі айырлалмайды. О, іш орында давамлық чың тұрып, текімі көп сәвірчаллық, инчкілік вә мәсулиетчаллық білін аммыға мұлазымет қылып, амма алдыраватқан, қиыныловатқан, ғам қылыватқан, арзу қылыватқан ішларыны яқшы әл қылыдығалықын білдірді.
2: Их, аны вәтін, сіз мәрданы чылап, таң қуяшыны, сәхәр жимжітіқіні ойғатқан қызыл қораз. Сіз пәләкті пәрбаз қылып, дәвір боран чап қолырға мәрданы юзләнген ғайет зор әждіха. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік жұңхуа. Біздің бәқтілік айлымыз. Шинжан радио-телевизия станысының «Вәтен менің айлым» программысына аңлышыңланы қаршы алымыз.
0: Өрбетлік радио аңлығы жұла, әмді атудың мұрарымызғы 16 шәһәрінің кәлгісі 24 сағатлік аварайды мәлімат аңытымыз. Үрімчеді хава бұлытлық, температура 7-15 селсия градус құча, 3 баллық әрбі шымалы шамалы шықыды. 6 айда азырақ ямғыр егіп, кейін хава өжелірді, температура 4-14 селсия градус құча. Чөчекте хава ұшық бұлып, кейін бұлытлынырды, температура 4-18 селсия градус құча. Ғулжеді хава ұшық, температура 6-23 селсия градус құча. Бортлада хава ұшық, температура 7-20 селсия градус құча. Қарамайды хава ұшық, температура 11-20 селсия градус құча. Күйтінді хава ұшық, температура 8-20 селсия градус құча. Шихәнзіді хава ұшық, температура 9-19 селсия градус құча. Санжиді хава ұшық, температура 8-19 селсия градус құча. Құмылда азырақ ямғыр егіп, кейін хава ешеліду, температура 7-20 селсия градус құча. Тұрпанда хава ұшық, температура 15-29 селсия градус құча. Көрліда хава бұлытлық болып, кейін ешеліду, температура 11-25 селсия градус құча. Ақсуда хава бұлытлық, температура 13-27 селсия градус құча. Атышта хава ұшық болып, кейін бұлытлануду. Температура 14-28 селсия градус құча. Қашқарды хава бұлытлық. Температура 15-28 селсия градус құча. Хотенді хава бұлытлық. Температура 16-31 селсия градус құча. Үрімчеді хава бұлытлық. Температура 7-15 селсия градус құча болуды. 3 бал ғарби шымал шамалы шықыды. Ұзақ тарқы иге жұңхуа мәдениеті әулатбы әулат давамнышып, сүп-сүзік бұлақ кәбі қаліп дүниярымызды озықландырып кәлмәкті.
3: Жұңхуа мәдениеті мәңгі нұр чечіп, сынақ

0: ұрпақларға баш әймей, тегіні чулалынып, раңдар үйегімі рәсім кәбей, мәневи мақанымызны образлық тәсвірліп бәрмәкті.
1: Ән-әневи үр-адәт чонқұр елтіз тартып, раважылынып, әулатмы әулат даванышып, раңдар епәк кәбей, миллионлыған чонқуа оғыл қызларыны мәхкәм бағлап тұрмақта.
2: Вәтән менің айлам.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шұндақ бір партияр. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға yol ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.
1: Радио аңлығычылар, гүліні ватқан езі кәнітлерге нәзір сәйіпімізін дамайтырымыз. 5-ші айдың бұян Чыра нахиесі Дамыку есінің бір өстіріш басыздық 26 мұ бидә ешіліп пүркенген болып, өз әхвалы кішіні құшал қылатты. Машиналарының күрілдіген авазға әгішіп Чыра нахиесіндегі түнде бидә 2026 жылы рәсми мол осыл еліш мәзгіліге қадам қойды. Етіз башларда бір нәтчі от жүп, ағдұрыш машинесі тайлаш машиналары ұяқтың бұяқы өтішіп, от жүп, ағдұрыш, тайлаш, біргәбілешкен мәшкулат үйқұр үнімлік үлгірі сүрілді. Бағлам-бағлам, яп-ешіл бейділер әтлік тізілген болып, бүтін жәриянды машиналашқан мәшкулат тәртіплік іліп беріліп, молосол мелодиясы яңырды.
2: Еқанқы еллардың бойын Чыра нахиесі мәуқәні шу жайының ер вә юрықлық, ысықлық байлықы әвзәлікеге қойып, беді қаз терікчілік кәсіпіні зор күш білін тәрәққи қылдырып, машинлашқан, көлемләшкен, кәсіпләшкен тәрәққият yolını итепіп чықты. Хуалиң Чыра дейқанчылық, чарвачылық тәрәққият чәклік шіркетінің баш директори Мыңжи Хуй ондақ тұныштырды. Азыр үлгі районымызда бедінің әммісі де машинлашқан орыш ішқі ашты. Бір машины білән бір күнде 800 моғы еқін ердеке бедіні орғылы болуды. Үнім адам күшчідің қилілі ешіп кәтті, яна емқешекнің еңі болышыға кәбалетлік қылғылы болуды. Шіркетіміз бір қанча машины білән мас қадамды іш башлап, барлық беділәріні вақтыды орып, оңшылық базарғы селішқа әқиқи кәбалетлік қылып, емқешек тәминатыға бүтін күш білән кәбалетлік қылды.
1: Бедені орып бір күн аптап салған дейін кен бағлыны бүтін мәмекетінің әрқайсы жайларға бейвасты сетіліді. Нөвәтті беді заказ мұқтары етерлік базар ихтияжыны қандыралмай батыды. Сетіш олдыры наайтыр аван. Мұн жиқуи мұндақ деді. Бұй ел бедені бәш қытым орып бір мұй ердің бір ерім тонына құрық меді алғылы болуды. Азырқы базар бағыз бойынша әр килограмның ішкі үйендің есаплығанда бір мұй ердің 3000 үйен кірім қылғылы болуды. Көрінәрлік қысады үнімдің башқа беді терікшілікі, яны көрінәрлік экологиялік үнім еліп кәлді. Бедінің елті сестімісі тәрәқи қылған болып, тұпырақ құрылмысыны үнімдік яқшылап, тұпырақның үнімдарлықы вә терікшілік ұқтыдарыны өстіріп, әм ер байлықыдың юқұр үнімлік пайдалынышын ішқа жүрді, әм беді қолсолдың мұқымлаштұрыш юқұр қолсол елішқа капалаттық қылынды. Чырынайлық езі егілік езі идарыстың қадыры Юсіпжан Абдырейім мұндақ деді. Беді әлі сұпәтлік юқұр ақсылық емқашек болып, базар ихтиячы көп, кәсіп ыстықпалы яқшы. Чыраның иесі байлық әбзәлікеге тайынып көлемләштіріп, орылаштыруш, машиналашқан мәшқұлат кәсіпләшкен тижаратын yol қойып, әм езігілік терікшілік, бақмычылық құрылмысын әлалаштырып, ердің пайдалыныш қиметін ашурды, әм омының иқын әтрапты ішқы орылышы кірімні мұқым ашурышқы түрткі болып, қаз езі егілікеді сүпәтіні өстіріп, үнімні ашуруш, халықты нәпиет күзіш, халықты бейдіштін ибарат тәрәқият yolını тепіп чықты.
2: Бүгінгі күнде беді кәсіпі Чыра нахиесінің езі игілік құрылымысыны тәңшәш вә дейқаларының кіріміні ашырыштығы мұхим төрікке айланып, езі кәнтілеріні гүлләндірішке күшілік әркетләндіргіч күш қойшты.

0: Тянь-Шань районының ядролық бөлікке Лонгчуан көчісігі селіндіған көп қабаттық бинадығы 95 квадрат метрдің 155 квадрат метргіч болған өйләсі етілады. Бинаның арлық кен, күннүрі яқшы түшуді, амеви көлімі кичік, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехмасарыйы Тянь-Шань бірінші номырлық туралғы районығы мәкәлләшті. Тянь-Шань бірінші номырлық туралғысының өйсі етіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік Шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125. Шинжан Радио Телевизия Станысының Сұлу Шетін Аптеталының 6-0 Плюс нұсқысы торғы чықырылды.
1: Сұлу Шетін Аптеталы 6-0 Плюс нұсқысының қабар сәйіп іскен айтылды.
0: 18 қыл каналда қызық нұқты ұқтырла нопозлық чөндірілуді.
1: Қатнаш ел әхвалы шу вақытның өзі ұқтырылуды.
0: Сағламлық көрсетмесі күмәне қараштырыңыз түгітуді.
1: Ишқы орынлаштырыш мұлазымты да суаллағы жауап берілуді.
0: Тәнтәрбия мұсабықлары ұзылап қабар қылынуды.
1: Мол ұқтырыны дәл вақытыда ян телефоны ұзыл көре алайсыз.
2: Сұлу Шетін Аптеталы 6-0 Плюс нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмулары сәрқыл.
3: Мұкапатлық чек тартыш, билет ташлаш, талышып жауап беріш қатарлық қызықарлық пайлиетлі арқ-арқыдың өткізілуді. Қатнасыңызла мұкапатқа еріш пұрстыңыз ба?
2: Йоқлымыдың үстіңіз, көрсіңіз, мәзмұн әвәсіңіз, жұғыланмы номырға еріссіз. Яқшы соғатларға алмаштыра алайсыз.
3: Сұлу Шетін Аптеталы 6-0 Плюс нұсқысының AI ақыл ижадетті чексіз. Еп еңі ақыл таратқу торғы чықырылды.
0: Жаусы, сізге ярдамдышып, ижади мәзмұнланы чықырып берді. Езіқіні көзі юмып ашқыша сүрәткі айландыра алайсыз. Бір еғізге пілін хас

0: ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардыр шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radio anlıkçılar, kalçız bir iş mahirleri sahibimizin dağınlaştırımız. Hem de Bayo Oblasti Dian Tao Nungu elektrolog soğuz içeklik şirketinden baş direktörü Tao Dengfeng'nin Şincan'ın yezgilik ve ala süpet alayı mesulatırdı. Bütün memleketki satkalık hakkı toktılımız.
2: Yakında Bayo Ngolin Oblasti Dian Tao şirketinin baş direktörü Таудың фын көрліден тұрпанғы барадыған пойыз билетіні заказ қылды. О тұрпанғы беріп бір даңлық құрық мейвә пішіқлаш қарханысыны зиярат қылмақчы еді.
1: Таудың фын мұндақ теді. Езігілік қас мәсулатларының ұсыптын қаттық талығанда андын даңлық мәсулат ярытып, дөләт іші базарыны теғімен яқшы кен айткілі болуды. Оның әтчежіл үлгірі да жөрін пүткізген Тау Дунфың көрлі шәрдегі бір ұруқшылық шіріктегі келіп 5 жыл сетіш білән шұғылланды. Бұл мәзгілді о езі егілік мәсулатларының сетішінің асан әмәсілікіні көріп, дейқаларының кірімі ашырып, 5-ші ярдан берішігі көңілі дә ирады бағылыды. 2015 жылы сынап бекіш ойды болған Тау Дунфың 3 ай вақытты бір дейқан айлысығы ярдамнышып, 20 килограмм чылан сетіп бәді. Бұл жариян ғарчы жапалық болсымы, лекін о, бұл кәсіпнің ыстықпалы барлықының байқыды.
2: 2016 жылы Тау Дунфың электролық сотыдын ибарет бұл сетіш әндесі арқылық Шинжанның қас езі егілік мәқсулаттырыны сетішіні башлады. Таудың фын вә оның құтыны бағвәлләр херидарлары білән болған алақығы тайынып, тәшвік қылыш, мал заказ қылыш, мал қачылаш, орап қачылаш, андын сетіш қатарлық ішларыны қылып, даим сәхәр саат 2-3 күчә қызмет қылды. Әрхұтын шикайланның чың тұрышы, херидарларының қолышы вә етрап қылыш ғерішті. Заказ мұ күндін күнге көбәйді.
1: 2017 жылы Корлы Иқтисад Техник Тараққият районы электронлық сауда кәсіптер бақытсыда Байғұлын областы Джантау шеркеті де рәсми құрылды. Бақытсы районындағы құйық электронлық сауда тараққият кейпиятыда Таудың фон тор кооператив дейқан айлесі электронлық сауда даңлық марк тижаратын бірге бірлештіруш әндес үстет ізденді, әмді бір түркім әл аспетлік мәсулат базы құрып, Джантау мәсулаттарын талап торды мал сетіш тұпсы бәрпа қылды. Мұратта Байғұлын областы Джантау шеркеті вайкалттан тарқытыш түркімләп әші обротты, авиация әші обротты, бүтін машины бойчы мәркезлік сеті біліш қатарлық көп қыл мал тарқытыш әндесін шәкілләндіріп, күнділік заказ бір тәп қылыш қыдарын 30 мұнғы өстіріп, бүтін еліқ мал сетіш мұқтарын тәқмейнен 3 миллион данығы еткізді. Джантау бұйымдарын талап сетвелес сұпсыда 640 мыңдың артық абоныш топланған болып, 6 миллиондың артық заказ тамамланды. Сұпынан сетті сонмесе 300 миллион юэндің ешіп ши ән чыңдуы қатарлық 5 әші обротты амбарды сақлаш басы құрылды. Соғық сақлаш ұсқылаты тоңтыш амбірі үйірішіләш түріп құрылып, бүтін аптының райондекі түрлігі қаз езігілік мәсулатлары сұпы арқылық

0: Мемлекетнің әр қайсы жайларға үзіліксіз тоқталды.
1: Игілік тіклеш жолы әгірі тоқайлық толған болады. Байынғойлен областы Жаңтау шіркеті құрылған дәстепке бірнәтші елді тәмінләс сәнджері бәрпа қылыш, мәқсулат өлчіміні бекітіш, мәқсулат сүпітіні өстіріш қатарлық ноқтылық қызметтерге күш шығарды. Бағвенчілік мәқсулатларыны тошуш жарияныда малының қораш мәселесіге қарта шіркет бір кәвділәшкен тәмінләс сәнджері бәрпа қылыш, орап қачалашының дәрейтісін өстіріш қатарлық құсылар арқылық муапық ертілік алда зиянны 5%-тін төвән дәрейтігі түшірді. Шының білін білі, шіркет төвән бақада төкмі қылып сетіш әндейсін рәт қылып, пәкет әқиқи мәқсулатларынына шіләп чықарды. Мәқсулатны қайты сетівеліш нәспіті 85%-тін ашды. Бұныңдың башқа, Байынғойлен областы Жаңтау шіркеті Таубау, Жыңдоң қатарлық сұпа бәкарханлар білен чоңқұры әмкарлық орнытып, мәқсулатларыны сетеш вә кеңайтеш салмықыны еңімі зор айтты.
0: Шинжаңның езігілік әлі сұпәтлік қас мәсулаттарының тұңлыш дәрежесі вә рақабет күчіні ашырыш үшін Таудыңфын коллективіне тәкіліп, Жаңтауныңғы Шинжаң елі Шинжаң Тиян қатарлық қаз мәсулатларын өз алдығы тәтқит қылып әңгі алдырып, мәсулатларын Шинжаңдық әла сұпәтік ішіліп тұқырыш райлардың мәнбәдін талылаш вә бейвасты сетвелішінің шыға шүрді.
1: 2025 елі Байынғойлен областы Жаңтау шіркетінің мәқсулат сеті сұмысы 92 миллион юәнге етті. Бұл ел бірінші пәсілді шіркетінің сеті сұмысы бұлтырғы оқшаш мәзгелдегідің 15%-ті ашты. Бүтін елда 100 миллион юәндің еші мөлчерленді.

0: Ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anıgıçlarına batkınlar, Şincan Radyo Televiziya İstansı'nın Mumbet Pırak programısı, emni deyiktana yezi iyilik yeza deyik kallarına alakadar fıçırladı bozsun.